0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Kulturno-umjetničko društvo Banat iz Deske do 6. avgusta boravi u Italiji, gdje učestvuje na Međunarodnom folklornom festivalu u Riminiju. O detaljima jednonedeljnog boravka na Apeninskom poluostrvu Perica Dunaj, umjetnički rukovodilac ansambla za našu emisiju, rekao je sljedeće.
2: Više druženja ima, nema toliko nastupa, sad jedan ili dva ćemo imati, do sad tako znam da na jedan dan treba da odradimo, drugi dan ćemo vidjeti. Mi imamo naravno i programa druženja sa ostalim grupama, idemo na brod, sami smo organizovali put za San Marino, više je to letovanje i odmor, zajedno to da uživamo, a naravno malo da vežem ipak sa folklorom, 20 idemo, samo prvi ansambl. Igraćemo jednu koreografiju iz Vladičina Hana, mogu reći jednu skraćenu, jer kako znam ima preko 20 društva će biti tamo na festivalu.
1: U organizaciji sportskog udruženja Sport Stars u Beogradu je 1. avgusta otpočeo i do 10. avgusta traje sportski kamp Srbija te zove. Kamp, čiji organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta u vladi Srbije, okuplja oko 400 dece srpskog porekla iz regiona i dijaspore. Učesnici uzrasta od 12 do 15 godina stigli su iz Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Severne Makedonije, Italije, Francuske, Luksemburga, Nemačke, Austrije, Sjedinjenih Američke Država, Rumunije, Mađarske, Slovenije i ostalih zemalja. Sportski kamp Srbija te zove, koji se ove godine održava 7. put, jedinstven je i potpuno besplatan projekat koji se realizuje pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Kroz sport, obrazovanje i zajedništvo okuplja mlade Srbe iz regiona i dijaspore, pružajući im priliku da razvijaju sportske talente, stiču nova prijateljstva, upoznaju srpski jezik, istoriju, kulturu, ali i dodatno učvrste veze sa svojom maticom. Tokom 10-dnevnog boravka u Beogradu mladi sportisti treniraju fudbal, košarku, odbojku, rukomet i tenis, a njihove treninge prate licencirani treneri i sportski stručnjaci koji imaju priliku da prepoznaju i podrže najtalentovanije učesnike. Pored sportskih aktivnosti, učesnici pohađaju časove srpskog jezika, pruža im se prilika da upoznaju kulturno i historijsko nasljeđe Srbije, obilaze znamenitosti Beograda i druže se sa vršnjacima iz različitih zemalja. O učešću srpske dece iz Mađarske za našu emisiju govori Jasmina Adžić, prateći pedagog.
3: 27 učenika će zajedno sa mnom učestvovati na ovom kampu od 1. do 11. augusta. Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Veliko interesovanje. Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. Tri dečaka koji su završili 8. razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković, koja je bila učesnica kampova ove godine, ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, 4 deci Segedina su sa nama.
1: 9. po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srbo-Mađarskoj zakazana je za naredni petak, 7. avgust, u prostorijama organizacije sa početkom u 11:30. Predloženi dnevni red je sljedeći: usvajanje kadrovskih uslova i raspodjela zaduženja u školskoj 2026-2027. godini, otvaranje novih razreda i određivanje broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srbo-Mađarskoj, stavljanje van snage pravilnika obrazovne stipendije za pedagoge srpske nacionalne manjine i prihvatanje novog pravilnika, vrednovanje konkursa za direktora Batanske dvojezične srpske osnovne škole i zabavišta, vrednovanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, vrednovanje konkursa za direktora Srpskog zabavišta osnovne škole, gimnazije, kolegijuma i biblioteke Nikola Tesla i tačka pod razno. Tradicionalno pohođenje Đuntiru, pokloničkom mestu Baranjskih Srba, bit će upriličeno 8. avgusta u subotu. Prigodno prisjećanje na despota Stefana Šljiljanovića, dobrotvora i srpskog svetitelja, branioca grada Šikloša, otpočeće svetom liturgijom u 10 časova u Šikloškom srpskom pravoslavnom hramu, da bi se potom na brdu Đuntiru molebanom nastavilo obeležavanje spomena slavnom zapovedniku Šikloške tvrđave iz 16. veka. Tom prilikom rezeće se i slavski kolač, odnosno blagosiljati koljivo. U organizaciji Srpske narodnosti samuprave u Pomazu od 10. do 14. avgusta u prostorijama mesnog doma kulture održaće se Srpski jezički kamp za decu. U inicijativi i pripremama za našu emisiju govori Zorica Jeger, rukovodilac kampa.
0: Priprema se srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu. Za svu decu koju ne pohađaju srpske škole, planiramo da imamo od 10 do maksimum 15 učenika. Biće od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole do 7. 8. ali to je različit uzrast. Ja mislim da ćemo imati od 1. do 5. razreda, znači manji. Ali nije problem, imaću jednu pomoćnicu, ona je Lora Bel Koso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu, znači sa obe strane stručnjaci će biti tamo sa decom i nadamo se da će uspeti. Imamo još, ako se dobro sećam, 2 prazna mesta, ko će još neko da se prijavi, još može.
1: Festival Siget u Budimpešti ove godine održat će se od 11. do 15. avgusta. Međutim, organizatori su za 10. avgust uvrstili takozvani nulti dan, na koji su pozvali vrsne umetnike koji su ranije učestvovali na tradicionalnoj kulturno-zabavnoj manifestaciji. Među njima nalazi se i Goran Bregović, proslavljeni kompozitor i muzičar, nekadašnji frontmen grupe Bijelo dugme, koji je tačno pre 20 godina, 10. avgusta 2006. godine, nastupao sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane na festivalu Siget. Narednog ponedeljka nastup Gorana Bregovića sa orkestrom zakazan je za 18 sati na ostrvu Ubudoji. Čuli ste blok informacija.

0: U nastavku emisije, dragi naši, vodimo vas u Novi Sveti Ivan, Novi Sent Ivan, gde je održana sednica mesne srpske samouprave. Članovi biranog tela Srba u ovom naselju predvođeni našom sagovornicom, predsednicom samouprave Teodorom Kruni Dunaj, razmotrili su tokove izvođačkih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Ujedno su doneli odluke vezane za izbor izvođača daljih poslova.
1: Mi smo sad prihvatili ponude za posao na crkvi, što treba da se uradi dalji poslovi, što su, jer uradili su izolaciju, to je gotovo. A sad treba dalje da se nastavi, treba da potpišemo ugovore sa majstorima, treba da se dogovorimo da tačno kad će se početi poslovi dalje i u kakvom redu, ko kad može da dođe, pošto svaki ima za to i drugi posao, pa treba da isplanira da kad će biti početo, jer to do decembra u stvari treba da se završi.
0: Rekao ste da je izolacija urađena, sada predstoje razni drugi poslovi, radovi, konkretno koji, kakvi?
1: Treba još da se malteriše iznutra, što je obijen zid, i spolja što je obijeno dolnji deo, kako su pravili izolaciju, to treba da se malteriše. Posle ima farbanje, krećenje i ima stolar da dovede nekako u red, malo da se opravu stolovi i ofarba i to. Struju treba namestiti, jer i to nije sve baš u redu, tako da to ima u stvari još šta da se uradi.
0: Verovatno više ponuda je pristiglo pošto se radi o raznim izvođačkim poslovima. Da li su ti majstori iz mesta i okoline ili možda iz udaljenih mesta su se prijavili zainteresovani izvođači?
1: Bilo je više da smo tražili zato da možemo uporediti da ko pošto bi uradio, pošto imamo jednu svotu što to treba da bude dovoljno, a zato i posao što uradi da bude dobar. A hvala Bogu, uspeli smo. Majstori su većina odavde iz mesta, a ima i iz drugog mesta što će doći majstor, tako da nadam se bit će sve u redu.
0: Vreme prolazi i približava se, hteli ne hteli, velika gospojina, dan praznovanja hramovne slave u Novom Svetom Ivanu, u Novom Sent Ivanu, pa u kolikoj meri će uticati izvođački poslovi na dostojno praznovanje patrona naše svetinje u ovom naselju?
1: Nažalost, nećemo moći da završimo tako posao da ovde može proslaviti. Mislim, služba će biti održana u desku, a posle podne osvećenje kolača i koljiva, to ćemo namestiti u porti pored hrama i tamo će se obaviti. Nažalost, ove godine nemamo financije za to da bi mogli pozvati hor, a i pošto se obnavlja crkva, zato sad nema ni mogućnosti na to, tako da većinom posle podne će se skupiti za to u porti, malo da bude baš svečano i možda ćemo planirati neki manji program, to sad još treba da se dogovorimo.

0: Čuli ste, poštovani slušaoci, Merimu Njegomir, a vi dalje slušate informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Iako su učenici već odavno zaboravili na 2025. 2026. školsku godinu, ipak u narednim trenucima osvrnućemo se na razne uspehe koje su osvojili učenici Budimpeštanske srpske osnovne škole Nikola Tesla. Oni su pod mentorstvom naše sagovornice, učiteljice Jasmine Adžić, postigli zapažene uspehe na raznim konkursima, takmičenjima, a letnji period je dobrodošao njihovom mentoru da sumira sjajne rezultate.
1: Prošle godine, odnosno u školskoj 2025-26. godini, ponovo su deca naše škole, odnosno učenici četvrtog razreda, ostvarili na međunarodnim i na državnim takmičenjima velike uspehe. Ti su se uspeci bukvalno ređali mjesec za mjesec i bili smo prvo jako vredni i radili smo, ali došli smo do toga da deca pitaju kada imamo novi konkurs. Jako zapaženi rezultati bili su, prvo konkurisali smo u gradu Budimpešti, gdje smo na Zelenoj Budimpešti osmislili kakva će biti Zelena Budimpešta i tu je Osta Bondarenko osvojio drugo mjesto, a naši radovi, naših sedam učenika su bili izloženi na ovoj prestižnoj izložbi koja je bila u Dečjoj biblioteci Nacionalnog muzeja izložena, tako da je ovaj jedan lep period pred Novu godinu bio posvećen nama i našoj školi. Zatim Milica Cismilović je na prestižnom lutkarskom festivalu u izradi lutke osvojila prvo mesto. Eminentni žiri, žiri koji je sastavljen bio iz najboljih lutkara, lutkarskih glumaca, znači lutkara, oni koji prave lutke, koji oživljavaju lutke, glume sa njima. Imenentna imena na tom festivalu dodelili su joj prvu nagradu. Njena lutka je bila sova koja se zvala Matilda, koja je imala sve one osobine koje je Milica povukla iz svoje učionice. Posle toga prestižno takmičenje Svetosavlje i naše doba, na kojem je 4000 dece iz Srbije i, pošto je međunarodno takmičenje, iz dijaspore i zemalja u regionu. Naša Pana Balog je treći put za redom, prvo je u prvom razredu osvojila prvo mesto, u trećem razredu treće, a u četvrtom razredu dobila posebnu nagradu. Njen rad je i njenu ljubav prema Svetom Savi prepoznao je Žilje ponovo, iako nije znao da je to Pana Balog, i posebnom nagradom je nagradio. Na ovom konkursu je isto Iraida Vukadinović i Amina Kompliger, njihovi radovi su bili izloženi među 400 najboljih radova. Naravno, na konkursu, godišnji konkursu Ptice, likovnog studija i Ministarstva prosvete, i to je onako jedan završni konkurs 2025. godine. Naša Iris Mitrović je imala priliku da njen rad je među 3000 radova isto bio izložen među 200 najboljih, i na konkursu za strip Leonardo Breti, učenik 8. razreda pod mojim mentorstvom, je dobio isto mogućnost da njegov rad bude izložen, opet 2000 radova među 120 najboljih radova. Zatim nam ove godine, kao i svake godine, Zmajeve dečije igre, ilustracija naših poznatih književnika, pisaca i pesnika. Ove godine je Iraida Vukadinović, kao prošle godine je osvojila treću nagradu, a ove godine je dobila posebnu nagradu za ilustraciju, ilustrujući dela našeg poznatog književnika, srpskog književnika Dobrice Erića. Učestvovali smo i u Ministarstvu saobraćaja grada Budimpešte i naše Republike Mađarske. Naši radovi su ocenjeni u dve kategorije. Milica Cismilović je bila druga, Mija Plucer je bila trećem mestu, zatim od deca koja su starije od 11 godina, Pana Balog je bila treća, a posebnu nagradu dobila je Nađa Šikić. Tako da smo i tu uspeli. U pitanju je bio električni trotinet i kako trotinet možemo voziti sigurno kroz grad. Njihovi predlozi, njihovi radovi puni živih boja i mašte su bili prepoznati i nagrađeni. Kao kraj i nagrada koja je dodeljena 4. jula ove godine, a evo upravo pripremamo da se i objavi ta vest, Osta Bondarenko je osvojio posebnu nagradu na takmičenju Dani Nikole Tesle, gde je oživeo Nikolu Teslu kao mladog naučnika i dobio posebnu nagradu, odnosno našao se među prvih 5 najboljih radova na ovom republičkom konkursu sa međunarodnim učešćem.
0: Evo, sada je letnja pauza, međutim ja sam siguran da u međuvremenu već su raspisani možda i neki novi konkursi, nova nadmetanja, pa hoće li naša deca pod vašim vodstvom učestvovati u tim raspisanim konkursima?
1: Naša deca sad odlaze iz 4. razreda u 5. razred i dobijaju nastavnicu likovnog vaspitanja. Nadam se da će moja koleginica nastaviti da radi sa njima kao njihova razrednica i nastaviti da njihov talenat iz likovne kulture nadograđuje na onom temelju koji sam ja uspela da utemeljim i da napravim taj jedan čvrst temelj za kuću koja treba da se nastavi dalje graditi.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Nastavlja se tropsko leto i na jugoistoku Mađarske i ovih dana. Ne raduju se svi tome, ali prvenstveno deca, boga mi, raduju se, jer za njih je ovo radost u odmoru. Manja deca sada u sljedećem periodu ovih dana otići kod svojih bake i deka, a više njih će još nastaviti leto u raznim kampovima, kojima su nažalost cene veoma visoko skočile, ali su ipak u kraju još i dalje veoma popularne. Popularne zato jer deca su na bezbednom mestu i mnogo što šta mogu da nauču. Tako, na primjer, kamp Ruk Otvorina u Dešanskom seoskom domu koji se održava ove nedelje, a u Segedinu na više mesta ima još raznih kampova, a u ovom periodu ima najviše sportski. A veliko je interesovanje za srpski muzički kamp koji će biti sljedeće nedelje održan, i to u organizaciji Kulturnog udruženja za javno dobro Banat. Održat će se u Kulturno-obrazovno-duhovnom centru Sveti Sava. Naravno da neće svi ovaj period leta provesti u raznim kampovima, već će otići na letovanje sa svojim roditeljima u unutrašnjost ili u inostranstvo, i to prvenstveno na mora Grčke, Turske, Srbije.

Bore i Hrvatske. A ako ostaje kod kuće, moći će da uživa na štandovima širom jugoistoka Mađarske zbog malog vodostanja. Sad, nažalost, pored reke Tise, Kriše i Moriša nije baš najpovoljnije. A naravno, pored kupanja na štandovima u banjama, ima mnogo raznih programa i popusta ulaznica za decu, sporta i zabave. Posebnu čar inače imaju i imali su celog leta lepo uređeni štandovi pored reke Tise, Moriša i to kod Seljedina, Lopoš, kod Starog mosta, u Aljeju veliki peskoviti štand na obali pored Istog mosta u Mateju, u Rukavcu Tise pored Tise, a tu je i najlepši štand u kraju, to je kod Čongrada, kod ušća Kriša, gdje ima i veoma mnogo pozornica i gdje se održavaju razni zabavni programi. Dakle, sve mogućnosti su date, samo podostanje ne, a to tako se nadoknade da slobodno vreme provedu pored vode, nekoliko nje odu i u vodu, ali nije baš za kupanje, ni za plivanje, jer je dosta zagađena i mutna, ali ostaje sunčanje, sport i razonoda, i da se nešto i od jela pripremi, a naravno i razni programi na koje u regiji mogu otići ovih dana. Oni koji i interesuju, a to su prvenstveno programi u centru regije u okviru sredjedinskih letnjih igara.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da samo zahvaljujući Republici Srpskoj Bosna i Hercegovina nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Samo zahvaljujući Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina je i dalje vojno neutralna. Samo zahvaljujući Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost Kosova. Inače bi jedva dočekali i u Sarajevu i u Mostaru da to urade, rekao je Vučić za TV Pink, uoči održavanja centralne ceremonije obeležavanja dana sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj operaciji Oluja u Mrkonjić gradu. On je ocenio da je velikim silama problem uvek kroz istoriju predstavljala samostalna i nezavisna Srbija, kao i da danas nije mnogo drugačije. Vučić je naveo da je Republika Srpska zadržala svaku vrstu bliskosti sa Srbijom i dodao da je na tome Srbija veoma zahvalna Srpskoj kao entitetu, ali pre svega narodu i građanima Republike Srpske. Dodao je i da je obaveza Srbije da vodi brigu o svom narodu u Srpskoj. Vučić je izjavio da je za Srbiju najvažniji interes mir i da ne sme da odustaje od svojih vitalnih nacionalnih interesa, te da bi što se tog pitanja tiče trebalo, kako reče, da budemo čvrsti, jasni i nepokolebljivi. Predsjednik Srbije rekao je u Čipuljiću da će Srbija uvek biti uz Republiku Srpsku, da će uvek poštovati Dejtonski sporazum i uvek tražiti i čuvati mir. Ministarka bez portfelja zadužena za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjana Macura sastale se u Mrkonjić gradu sa ministarkom porodice, omladine i sporta Irenom Ignjatović, sa kojom je razgovarala o unapređenju saradnje dva ministarstva i budućim zajedničkim aktivnostima. Tokom sastanka posebna pažnja posvećena je mogućnostima primjene platforme Čuvam te, kao i njenom potencijalu za korišćenje i van granica Republike Srbije kroz razmenu iskustava i dobrih praksi u oblasti zaštite dece i prevencije nasilja. Ministarke su razgovarale i o položaju mladih, kao i o mogućnostima njihove snažnije podrške kroz zajedničke aktivnosti dva ministarstva. Poseban akcenat stavljen je na kampanju Za srce više kao primjer uspješne inicijative usmerene za unapređenje reproduktivnog zdravlja, podizanje svijesti o značaju fertiliteta i osnaživanje mladih da blagovremeno donose informisane odluke o svom reproduktivnom zdravlju. Sagovornice su izrazile spremnost da u narednom periodu intenziviraju institucionalnu saradnju kroz realizaciju zajedničkih programa i projekata, organizovanje konferencija i stručnih skupova, kao i kroz koordinaciju inicijativa od značaja za porodicu, mlade i unapređenje kvaliteta života građana. Ministarke su ocenile da postoji značajan prostor za razvoj partnerstva između dva ministarstva i saglasila se da će u narednom periodu definisati konkretne modele saradnje i zajedničke aktivnosti koje će doprineti ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Izložba Jožef Kiš, čovjek koji je preoblikovao Bačku, bit će postavljena u Gradskom muzeju u Somboru. Postavku je pripremila dr. Mirjana Đokić, konzervator, savjetnik, etnolog Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, a kroz bogatu selekciju planova, mapa i dokumenata predstavlja vrijeme s kraja 18. i početka 20. veka, kada je izgrađen Veliki Bački ili, kako se još naziva, Veliki Francov kanal. Jožef Kiš je kao arhitekta imao presudnu ulogu u stvaranju ovog kanala koji je presekao Bačku i povezao Dunav i Tisu, što je značajno promijenilo život lokalnog stanovništva, otvorilo plovni put koji će doprinijeti razvoju privrede i trgovine. Kanal je izgrađen od 1793. do 1802. godine u dužini od 110 km. Izložba će biti otvorena sutra 6. avgusta u 19 časova u Somborskom gradskom muzeju. Ova izložba, osim što prikazuje rad Kiša na najznačajnijem hidrotehničkom poduhvatu tog doba, šire prikazuje nasljeđe Jožefa Kiša, predstavljajući planove javnih građevina, crkava i školskih zgrada, a koji se čuvaju u Državnom arhivu Mađarske u Budimpešti. Jožef Kiš rođen je u Budimpešti, a umro u Somboru, dok na njegovom grobu stoji epitaf koji kaže: "Ovde leži Jožef Kiš, mađarski plemić, Da je on besmrtan potvrđuje Francov kanal, da je smrtan ovaj hladan mermer. Fudbaleri Crvene zvezde sinoć su u Sombotelju doživjeli poraz od Hapoela Berševe 1:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona i tako sebi zakomplikovali put ka najjačem fudbalskom takmičenju. Zvezda će posle poraza u Mađarskoj morati da u revanšu 11. avgusta nadoknadi deficit od jednog gola, što jeste uspevala dva puta u posljednjih 5 godina. Ipak, naročito brine da po trenerom Dejanom Stankovićem i dalje nema ni jednu značajniju pobedu u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ako Dejan Stanković i njegovi saradnici žele da se vrate u društvo evropske elite, crveno-beli 11. avgusta u Beogradu u revanš meču moraju da pobede barem sa dva gola i potom eliminišu još jedan tim, Orhus iz Danske ili Sabah iz Azerbejdžana. Čuli ste Blok informacija.

0: Čuli ste predivnu pesmu iz filma Toma u izvođenju Suzane Branković i Ace Pejovića, a vi dalje slušate informativno muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija, u kojem vas iz Srbije vraćamo u Mađarsku, i to konkretno u Desku, gde već ubrzano teku pripreme za predstojeći muzički kamp, koji će u organizaciji mesne srpske samouprave otpočeti u ponedeljak. O detaljima upitali smo Kristifora Brcana, predsednika Dešanske srpske samouprave.
1: Moglo bi se reći da smo već isprakširani što se organizovanja kampova tiče. Već smo odradili dva kampa ovog leta, a u proteklih par godina svake godine smo imali 4-5 kampa. Eto, to se nastavlja dok mogućnosti daju i ove godine. Prva dva kampa, kao što i ovaj treći, bile su tematična. I ovaj treći je, već ga nazivamo tradicionalni kamp, pošto je on standardni muzički kamp. Isto ćemo imati naravno i folklorni kamp, a ovi ostali kampovi su uvijek na nekoj datoj temi. Što se muzičkog kampa tiče, par godina praktikujemo već i radimo u vidu razvitka našeg podmlatka, i cilj je da što više radimo sa njima i što više doprinesemo intenzivno onom radu koji se vrši u toku školske godine. I tu nam naravno izlazi u susret Branislav Rakić, Bane, koji nam dolazi iz Beočina svake nedelje i radi sa onom decom koji su nekada pohađali našu srpsku školu, a sad su već u višim razredima. I ove godine smo stigli, naravno, s tim što je već u prošloj godini bio cilj da se oni saberu i naprave mladi orkestar, tako da oni su već u tom vidu radili u toku godine, i ovaj kamp služi da još intenzivnije dotaraju svoje znanje i dodaju tom znanju u ovom kampu. Tako da, na razliku od pre 5, 6 i 10 godina kada smo imali sa strane više učesnika, to smo evo malo suzili i, kao što sam već rekao, skoncentrisali smo se na našu decu. S tim što taj mladi orkestar i taj podmladak sadržava jedno desetak deca, a u kampu ćemo imati 55 njih, to znači da sva deca bukvalno iz naše škole budu u kampovima. Naravno, nisu svi svirci, ali se trudimo da ih na neki način privučemo i pokažemo vrline i lepote naše narodne muzike, i eventualno ako dobiju volju u tom nekom intenzivnom radu za vrijeme kampa, da se uključe i nastave rad u toku godine. To je što se tiče tamburaške sekcije. A ova druga sekcija, koja je to isto već tako udarna u proteklih 5 do 10 godina, to su harmonikaši. Tu nam dolazi majstor Radovan Marić iz Bačke Topole. Naravno, i on dovodi i svoje učenike i svoju decu, a imamo naravno i naše polaznike, naše mlade harmonikaše, kao što je Ruben Siniša, a imamo još naravno i zainteresovanih mlađih. Tako da u te dve sekcije se vrši rad. Toliko još što je interesantnost, što smo već u prethodna dva kampa praktikovali, da se sve intenzivnije koristi zelena bašta koja se obrađuje u toku godine, i u prethodnom kampu već od zeleniša ništa nismo morali kupiti iz prodavnice, sve smo snabdevali iz bašte, a tako će biti što se obroka tiče i u ovom kampu. Tako da lepo se stvari povezuju, na taj način se proširuje i muzički kamp, i naravno u toku kampa neće biti samo muziciranja, bit će i pevanja, a bit će i dodatnih zanimanja što se ručnih radinosti tiče.
0: Upravo sam to hteo da pitam, da li će bar delić propratnih programa biti realizovan u Zelenoj bašti, jer i tamo ima mogućnosti za razne animacije?
1: Naravno, to je već, kako da kažem, uhodano i u prethodnim kampovima. Ujutro kad se okupljaju deca u 8 sati, u 9 sati je užina, i tako oni izlaze u baštu, pokupe, poberu paradajz, papriku, ne znam ja, krastavce, od toga se pravi salata, to se naravno i koristi. I ako bude nekih sitnijih poslova što se mora poraditi u toku kampa, uvijek se nađe vrijeme da i to odradimo, da i u toku leta budu naravno u toku šta se dešava u prirodi, tako da naravno u svakom momentu povezujemo. To je bio i cilj osnivanja žive zavičajne kuće, znači kuća je živa, peče se, sprema se, kuva se u svakom kampu, pečemo hleb, razne kolače, peku u toku popodneva, za popodnevnu užinu, i eto tako. doživljamo kao u jednoj privatnoj porici.
0: Već godinama unazad, krajem svakog kampa uvek se priredio i završni koncert. Da li planirate i ovaj put?
1: Naravno, sad u muzičkom kampu, naravno, pošto su orkestri sijeci, zato je interesantno napraviti završni program gdje će prikazati svoje znanje i šta su učili u toku nedelje. Na razliku od prethodnih kampova, gdje smo već eto, u posljednje vrijeme samo izložbe pravili da se ne bi moralo maltretirati deca sa raznim programima, sad naravno u muzičkom kampu gdje ipak to rade cijela nedelje, tu je još interesantno da bude tako završno veće, bit će naravno petak u 4 sata, jer do 4 sata traje kamp i tu očekujemo roditelje zainteresovane i tako završavamo celu nedelju. Toliko samo dodatno da očekujemo decu iz Srbije, iz Rumunije, kako tamburaše, tako harmonikaše, a kako smo i naglasili da je cilj u prvom redu rad sa našom decom, ali jedan broj, izvesni broj primamo zato iz okolnih, da tako kažem, zemalja iz Rumunije, Srbije, naravno, koji će i potpomagati rad onih profesori koji će raditi sa decom, jer ipak je to malo teži zadatak pošto ima više generacija raznih uzrasta, ne mogu u svakom momentu zajedno sa svom decom raditi i zato se oni dele na manje grupe i tu im dobro i dođe malo stariji svijeci, malo iskusniji svijeci koji eventualno mogu tome pomoći, tako da tako će biti ovog puta.

Poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne i ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Ladislav Strasser te voditelj urednik Predrag Mandić. Ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. Hvala vam što ste i ovaj put bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vreme. Hvala vam i prijatno!

Emisiju možete ponovno poslušati na mrežnoj stranici medioklik.hu. Proizvelo neprofitno dioničko društvo za medijske usluge Duna 2000.

0: Poštovani dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 7. avgusta 2026. godine u petak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pečujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, kako su to meteorolozi najavili, došlo je do manjeg osveženja. Naime, temperatura vazduha u našoj zemlji sada se kreće od 30 do 35 stepeni Celzijusovih. Pored sunčanog vremena možemo očekivati kratkotrajne pljuskove kišu, a i tokom vikenda predviđa se slično vreme. Što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Peču je 72, a za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo se osvrnuti na današnji crkveni praznik, da bismo potom govorili o nastupu Deščanskog kulturno-umetničkog društva Banat na Međunarodnom folklornom festivalu u Rimini u Italiji.
1: Zadovoljan sam sa turnejom, deca su se dobro osjećali kad sam pitao njih da li bi ponovili, onda naravno bio je odgovor da. Tako da uživali smo, inače bili su iz Hrvatske, iz Bugarske, Poljske, Sardinije i tako dalje, mislim iz višeg zemalja.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika.

Uspenje pravedne Ane, majke presvete Bogorodice, pravoslavna crkva slavi danas 7. avgusta, no njen glavni praznik je 9. septembra, pod kojim je datumom napisana i služba njena i žitije. Sveta Ana beše iz kolena Levijeva, kćerka Matana sveštenika i Marije iz grada Vitlejema. Roditelji joj imahu još 2 kćeri, Mariju koja rodi Salomiju i Soviju koja rodi svetu Jelisavetu, majku svetog Jovana Krstitelja. Sveti pravedni Joakim, njej muž, bio je potomak cara Davida, kojem je Bog obećao da će se spasitelj sveta roditi iz semena njegovih potomaka. Par je živeo u Nazaretu u Galileji. Ana i Joakim 50 godina nisu imali dece. Morali su da trpe prezir i ismejavanje, jer se u to vreme nemanje dece smatralo sramotom. Ali oni nikada nisu mrmljali i samo su se usrdno molili Bogu, ponizno se uzdajući u njegovu volju. Zavetovali su se da će, ako dobiju dete, posvetiti ga Bogu. Gospod je uslišio molitve Joakima i Ane. Kada je par živeo zajedno oko 50 godina, dao im je dete. Dobili su ćerku kojoj su dali ime Marija. Nakon rođenja ćerke, pravednici Joakim i Ana su prineli žrtvu i dali još jedan zavet da njihova ćerka neće hodati po zemlji sve dok je ne uvedu u hram Boži. To se dogodilo kada je Marija imala 3 godine. Marija je ostala da živi i služi u Jerusalimskom hramu. Tamo je učila sa drugim djevicama, proučavala sveto pismo, prela i šivala svešteničku odeždu. Prema predanju, Bogorodica je živela u hramu do svoje 12. godine. Ubrzo nakon Marijinog odlaska, Joakim je umro u 80. godini, a Ana je poživela još nekoliko godina. Nakon dugog i bogougodnog života upokojila se sveta Ana, majka presvete Bogorodice, u dubokoj starosti. Prema predanju, umrla je u 79. godini. Dan njene smrti se u pravoslavnoj crkvi obeležava kao praznik Uspenje svete Ane, praznuje se još 9. septembra i 9. decembra. Dodajmo i to da se današnji praznik sveta Ana smatra i danom praznikom udatih žena.

0: Čuli ste Svijati Bože i Divnu Ljubojević, a vi i dalje slušate informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Članovi Deščanskog kulturno-umetničkog društva Banat juče su se vratili iz Italije sa jednonedeljnog gostovanja u Riminiju, gde su učestvovali na Međunarodnom folklornom festivalu. Kako im je bilo u poznatom italijanskom letovalištu na Međunarodnoj smotri folklora, odgovor smo zatražili od Perice Dunaja, umetničkog rukovodioca Banata.
1: Zadovoljan sam sa turnejom. Deca su se dobro osjećali kad sam pitao njih da li bi ponovili, onda naravno bio je odgovor da i da ostanu još nekoliko dana. Tako da meni je to najvažnije da kako su se oni osjećali. Tako da, sam zadovoljan.
0: Da kažemo nekoliko reći o samoj manifestaciji, koliko ansambala se pojavilo na Međunarodnom folklornom festivalu i iz kojih zemalja, odnosno kako ste se vi predstavili, na koji način na toj folklornoj smotri?
1: Bilo je iz 15 država, dva dana je trajalo, tako da bile i iz Mađarske grupa sa mađarskom folklorom, da smo bili jednom smeštaju, tako smo se mogli s njima i družiti. Mi smo izveli igre iz Vladičinog Hana. Mislim da smo napravili, mogu reći, show, jer stvarno smo dobili veliki aplauz, tako da ne treba, mislim, ni nagrada da se dobije ako imaš tako veliki aplauz. I deca su bili mnogo zadovoljni, a za to 8-9 minuta, tako smo se, mogu reći, ovu vrućinu oznajali da kao da smo igrali pola sata. Tako da uživali smo. Inače, bili su iz Hrvatske, iz Bugarske, Poljske, Sardinije i tako dalje, mislim, iz viših zemalja.
0: Pored nastupa, da li ste imali možda priliku da na određenim punktovima predstavite srpski folklor ili sa ovim nastupom zapravo vaš zadatak taj je bio završen i posle bilo je ostalo je vremena za druženje, razmenu iskustava i tako dalje?
1: Ovo je bio glavno, mislim, glavni deo je bio ovaj festival, ali pošto toliko grupa se javilo na festival, tako da podijelili su nas na dve, mislim, nismo trebali na ove dana da igramo, a možda i zbog vrućine je i boje to ispalo. Inače, pravili smo druženje u hotelu, slavili rođendane, tamo smo, mislim, imali smo Adam koji je donao harmoniku, tamo uživo svirao i onda tamo smo uključili mađarsku grupu i vlasnike hotela, tako da, mislim, i tamo smo pokazali našu, mogu reći, kulturu, tako da i oni su malo upoznali nas.
0: Evo, vratili ste se u Mađarsku, ne znam da li sada slijedi dobro zasluženi odmor ili vas već očekuju novi nastupi i gostovanja?
1: Imamo još neke pozive, a pošto imamo još jedan kamp i imamo i našu slavu i pripremamo se za Ivarijadu, mislim da to će nama biti već dovoljno za ovu godinu. Nije sigurno da možemo već izvesti, mislim, druge festivale, nastupe i treba i da dam malo odmora njima, tako da posebno već nećemo ići nigde. I što sam teo da dodam, da i tu u Italiji sam se trudio da ima više ekskurzije, a više svašta da vide, tako da otišli smo i u San Marino, tako da i tamo smo imali jedan dan, da ne samo u Rimini da budemo, nego malo da razgledamo i okoline.
0: Sve u svemu, dakle, nezaboravan nastup je bio u Riminiju i siguran sam da će u društvu ovo gostovanje ostati u nezaboravnom sećanju, zar ne?
1: To je sigurno, to je sigurno.

0: redu su novosti iz Pomorišja.
1: Za predstojeći vikend na jugoistoku Mađarske organizovano je veoma mnogo programa. Zbog situacije u kojoj se nalazimo, menjalo se ponešto, ali ne mnogo. Ima i raznih kulturno-zabavnih i sportskih programa, a ima i programa koji su u prirodi, i to razne ekskursije na biciklističkim i turističkim stazama u regiji, zatim i dalje i za susednu Srbiju i Rumuniju. U Srbiju naravno ciljno mesto je i Sad Palić i Rudoš jezera, a u Rumuniji je Sv. Mikluš i Arad. Mnogo njih je spomenutih zemalja sigurno biti ovog puta i na raznim bazenima i banjama u kraju, na jugoistoku Mađarske. Nažalost, plaže koje se nalaze pored Tise i Moriša, prvenstveno pored Tise kod Segedina, pa zatim Senteša, Čongrada, Marteja i Vršareja, nisu baš najbolje za kupanje. Za odmor i rekreaciju lijepo uređene peskovite plaže, a kupanja na mnogim mjestima će samo malo biti. No, pored toga, ipak naći će ljudi mjesta i zato da se okupaju, a i oni gosti koji dođu naći će i razne kulturno-zabavne programe koji će biti na pretek, a kod kulturni prvenstveno programi u okviru segedinskih letnjih igara, i to pozorišne predstave na pozornici u centru grada na trgu Dom, a pored toga i Novosegedinska letnja pozornica će biti za razni program, pa dvorište gradske kuće i pozornica na Tisi. Svud očekuju goste, biti manjih ograničenja, rekli su, u osvjetljenjima i što se tiče struje, malo će to smanjiti neke stvari, ali to neće uticati, kažu, na kvalitet raznih predstava, kao što neće uticati to ni na razne koncerte koji će biti održani ovog puta, ani na programe koji se održavaju u drugim mjestima, kao što je to Moroholom, kao što je to Makoma, Vašarhej, Čongrad i Zendeš. A kad spomenu Čongrad, treba da kažem da u ovom gradu na ušću kod Kriša i Tise iz ovog puta biće raznih programa, i to zabavnih programa za sve generacije, a u staroj ulici u centru Čongrada u okviru dana Čongrada održat će se razni kulturni programi, i to celodnevne manifestacije. Predstavit će se majstori domaće radinosti, amaterski muzičari, bit će folklornih programa i svega što je potrebno, ali najviše programa će sada održati u večernjim satima kada, kao što su rekli, ne bude tako toplo i bude malo svežije, a svaki očekuje da svežijeg vremena bude za sljedeći vikend, jer onda sigurno će se sve ono što su planirali i sprovesti ako temperatura, iako ne zdravo, ali malo spadne, a meteorolozi kažu da će to tako biti, pa organizatori se nadaju da zaista će tako biti i da planirano će biti i ostvareno.

0: Poštovani slušaoci, u nastavku emisije pažnju ćemo ponovo posvetiti Mohačkoj bici. Naime, kako smo vas već informisali u jučerašnjoj našoj emisiji, 29. avgusta navršit će se 500 godina od bitke koja je bila presudna za Ugarsku, imajući u vidu da je ona nakon poraza izgubila svoj dotadašnji prvorazredni politički značaj. I ovom prilikom gost naše emisije bit će dr. Boris Stojkovski, srpski istoričar i univerzitetski profesor Novosadskog univerziteta, koji će nam dati komparativni pogled, paralelu Kosovske i Mohačke bitke.
1: Ova godina, kao što je dobro poznato, u znaku je niza godišnjica među kojima se ističe Mohačka bitka, o kojoj smo dosta govorili. Međutim, sada je ideja da se da jedan komparativni pogled ili pregled značenja Mohačke i Kosovske bitke kako u istoriji, tako i u identitetima dva susedna naroda, Mađara i Srba, govorim naravno sve do savremenog perioda. O tome smo isto govorili ranije i kada je bilo reči o Mohačkoj bici i naravno više puta kada smo govorili o Kosovskoj bici, o Vidovdanu, o Srbima u Ugarskoj i o značaju uopšte Kosovske bitke za čitav srpski nacionalni identitet, pa i Kosovskog zaveta i Kosova i Metohije. E, ovde se mogu napraviti raznolike paralele i sudari, dakle i razmimoilaženja, gde dve tradicije se razmimoilaze, ali negde ima i poklapanja. I zaista je interesantno, dakle, da ne bude sve samo najuže vezano za Mohačku bitku kao takvu, dakle, kao jedan istorijski događaj i značenje i za kasnije, za mađarski identitet sve do danas, jer je ta velika godišnjica, već da se uoče određene zakonitosti, sličnosti koje su vezane i za formiranje modernih nacija. Naravno, da bismo sve to sagledali, ukratko, iako kažemo ovome svemu je bilo mnogo reči i u posebnim nekim predavanjima i u nekim koje zaokružuju veću celinu, mislim da je važno dati taj jedan paralelni pregled, paralelni pristup kako je izgledale istorijske okolnosti koje jesu dosta, dakle, skoro vek i po razdvojene, ali i sa druge strane postoje i neke određene razlike i specifičnosti koje vidimo i sa jedne i sa druge strane. Srbija nakon smrti cara Stefana Dušana ne odmah, ali postepeno ulazi u proces feudalne dezintegracije. Opšte je poznato da u početku car Uroš jeste uspevao da održi centralnu vlast i za to ima određenu i podršku. Međutim, vremenom je to počelo da opada, a paralelno sa tim Vizantija tone u građanske ratove, u taj drugi građanski rat između legitimnog cara Jovana V. Paleologa i Jovana VI. Kantakuzina, koji je započet kao uzurpator, završio i on naravno kao car, i konačnom pobedom baš nekih godinu dana pred smrt cara Dušana 1354. Jovan Kantakuzin se povlači u manastir kao monah Joasaf, a Jovan V. Paleolog započinje svoj vrlo turobni vladarski period, jednu epohu koja se ne bez razloga naziva čak i crnim stolećem u našoj istoriografiji. Karakteristike tog perioda jeste osmanska najezda na Balkan, ali vredi podsjetiti da je ovo vreme kada kao značajan vojni činilac u građanskim ratovima Osmanlije sada postepeno se naseljavaju na Balkan. Još u doba cara Dušana Turci i Srbi su imali svoje prve vojne sukobe i veliku osmansku pobedu, ali raspadom srpskog carstva, njegovom feudalnom dezintegracijom, kao najmoćnija srpska vlastela izlaze braća Mrnjavčevići, Vukašin i njegov brat Jovan Uglješa. Vukašin se krunisao za kralja i savladara cara Uroša, despot Jovan Uglješa je vladao Serom. Kao negde vrhunac svega jeste Marička bitka 1371. godine. Vizantija postaje vazalna, a srpski i balkanski vladari ulaze u jednu fazu još veće razjedinjenosti, koju delimično uspeva da povrati Moravska Srbija, odnosno država kasnije koja je despotovina postala, kada je postala od 1402. godine despotovina do 1459. Ugarska kao takva nije imala tu vrstu sudbine u tom smislu, iako je kao država se vrlo rano, dakle odmah posle Kosovske bitke, Ugarska se suočila sa osmanskom opasnošću, došlo je do sukoba već u vreme kralja Žigmunda Luksemburškog, ti sukobi su bili konstantni, sve do same Mohačke bitke, dakle trajali su gotovo neprekidno stoleće i nešto je nekoliko decenija, skoro 140 godina. Osmanska opasnost nad Ugarskom bivala je sve izraženija, Ugarska je sve više bila zainteresovana za samu situaciju na Balkanskom poluostrovu, tu je i uloga despota Stefana. Dakle, to je država koja je sve negde do smrti kralja Matije Korvina manje ili više ipak jedinstvena i ipak svesna osmanske opasnosti. Kralj Matija Korvin, znači, u stranu prelaze i mnogi ugledni Srbi, postaje ličnost i ključan ili jedan od ključnih faktora odbrane čitave hrišćanske Evrope. Ugarska je ante murale Christianitatis. 1456. je odbrana Beograda. Tu je Hunjadijeva, dakle, uloga veoma, veoma velika, uprkos i njegovim i usponima i padovima i drugačije, dakle, istorijske okolnosti, a opet relativno slične s obzirom da nakon smrti Matije Korvina, baš u onom dobu koje je zapravo za nas ključno, a to je doba Mohačke bitke, i u oči Mohačke bitke tih nekoliko decenija, da, Ugarska je takođe u fazi razjedinjenosti unutrašnjih sukoba, borbe oko prestola i unutrašnje dominacije, uz činjenicu da je kraj 15. i 16. vek, pogotovo njegova prva polovina, taj, dakle, kraj srednjeg, početak novog, taj prelazni period, pozni srednji vek, epoha gde čitav svet ulazi u turbulentne promene. Tome smo takođe u više navrata govorili, od pojave reformacije, pojave u ostalom štampe Gutenberga. Sve je to u velikoj meri geografska otkrića promenilo sliku onovremenog sveta, dok je jugoistočna Evropa takođe bila izložena novoj velikoj promeni, a to je to osmansko osvajanje. Vidimo, dakle, dve države u različitim periodima srednjovekovne prošlosti koje uoči svojih tih sudbonosnih sa ili bez navodnika bitaka ulaze u jedan važan istorijski trenutak i za jednu i za drugu, i to postaju, naravno, vremenom, pogotovo kada je u pitanju Kosovska bitka, bitke koje imaju i veliki pečat identitetske prirode.

O bitkama takođe je bilo mnogo reči i o tome je mnogo pisano i piše se, pogotovo sada, evo, u poslednje vreme, s obzirom na pet vekova Mohača, dosta se objavljuje u Mađarskoj, naravno i naša istoriografija, treba reći, da ne zaostaje. Bitke govore neke brojke same za sebe i u jednom i u drugom slučaju daleko slabija je bila vojska koja se borila protiv Turaka. Srpska vojska nije imala mnogo pomoći drugih srpskih ili stranih vladara. Od srpskih vladara tu je samo odred, značajan odred, naravno, Vlatka Vukovića, koji je poslao bosanski kralj Tvrtko I Kotromanić. Sa druge strane, nekih stranih vladara gotovo, nekih stranih vladara nije bilo i strane pomoći gotovo da uopšte nije bilo. Kod ugarske vojske, o tome smo pričali, bilo je nešto bolja situacija, ali sa druge strane takođe dosta značajnih, uglednih ugarskih plemića i ličnosti uopšte srednjovekovne ugarske istorije, od Frankopana do Zapolje, dakle od Hrvatske preko Slavonije pa sve do duboko do Erdelja, sam Lajoš II, poslednji jagelonski vladar i poslednji ugarski srednjovekovni kralj, nije mogao da računa, mada je računao na druge i plaćenike i strane vojnike i pomoć koja mu je došla. I pogotovo, recimo, ne velika razlika za one koje možda više zanima malo vojna istorija, Mohačka bitka, koja je ipak 140 godina kasnije, dakle treba ih i tako obavezno posmatrati, ali prosto ovo, za ovo naše poređenje je jako značajno da ih sagledavamo i u ovoj perspektivi koju danas dajemo, pošto je u pitanju 1526. godina, sam kraj srednjeg veka i početak novog veka, uveliko se već koriste puške i Ugarska je pogotovo bila dobro njima snabdevena. Jedna interesantna sličnost, to je pogibija vladara. Kosovska bitka tu ima, možemo reći, možda čak i veći značaj, ne samo što je poginuo srpski knez Lazar, koji je bio najmoćniji uz Tvrtka Prvog, ali na prostoru nekadašnjeg srpskog carstva ubedljivo najmoćniji, a ako govorimo o srpskim vladarima, svakako nakon Tvrtka Prvog kod Romanića najznačajniji, poginuo je, ali ako gledamo iz perspektive savremenika, ako gledamo iz perspektive drugih izvora, vizantijskih, stranih, drugih, nevažno, latinskih, osmanski sultan je poginuo. Murat I, od njemu smo takođe više navrata govorili kad je o Kosovskoj bitci, izuzetno značajan vladar, neko ko je najverovatnije započeo i osnivanje janičarskog reda, neki osmanisti ga smatraju prvim sultanom zbog nekih nalaza novca i još nekih izvora, iako je najizvesnije da je to njegov, dakle, sin Bajazid I, je sigurno prvi sultan. Za Murata I se to ne zna, ali postoje indicije i vrlo ozbiljni osmanisti koji ga ubrajaju u prve sultane. Dakle, on je poginuo i to je imalo posebno veliki odjek, naročito u prvim izvorima gde se ističe hrišćanska pobeda baš zbog toga što je poginuo sultan. Posledice su bile nešto drugačije. Srbija nije mogla da se brani dalje, nije mogla da se suprotstavi osmanskoj najezdi i zbog toga je kneginja Milica morala da prizna vazalni odnos. Ona je bila regentkinja maloletnog tada još uvek kneza Stefana Lazarevića od 1402. Despota Olivera je morala da pođe kod Bajazita i na taj način Srbija, i zbog toga se Kosovska bitka zbog tih posledica smatra porazom, i na taj način Srbija je postala vazalna država Osmanskog carstva. Umesto nekog, kako se to u istoriji obično biva, da iza jakog vladara dolazi slabiji, ovde svi su se nadali, svima je bilo olakšanje ta Muratova pogibija, međutim, nakon toga došao je još ratoborniji vladar, mislim, naravno, na Bajazita. Sa druge strane, i u Mohačka bitka je poznata zaista kao klanica najuglednijih ugarskih barona, o tome smo govorili, kralj Lajoš II, koji se udavio u begu posle toga, ali tu je i Pavle Tomori, koji je bio kapetan odbrane južnih krajeva i kaločki nadbiskup, tu je i ostrogonski Ladislav Salka, i dakle govorimo o ključnim crkvenim, ali i državnim figurama. Ovo smo pominjali, 7 episkopa, 16 barona, 12 plemića, među kojima i kancelar, i zemaljski sudija, i komornik. Dakle, kada je reč o Ugarskoj, ona je doživela, možemo reći, još i mnogo teže posledice nego Srbija nakon Kosovske bitke. Država je ušla u potpuni raspad. Jovan Zapolja je sa jedne strane već
Dva meseca kasnije se krunisao za kralja u prvo saboru u Tokaju, potom njegovo krunisanje u Stonom Beogradu u Sekešfehervaru. Tu je Ferdinand I Habsburški koji ima aspiracije na ugarski tron i tu su naravno Turci koji su u prvom naletu stigli do Budima, spalili palatu, opljačkali, odneli vredne rukopise iz biblioteke Matije Korvina. Država se zaista našla i to je ono što se često malo i romantizovano kaže raspad države na tri dela. Nekadašnja Moravska Srbija daleko od toga da je ostala jedinstvena, to je i dalje jedan vrlo, vrlo kompleksan feudalni konglomerat, međutim posledice su bile takve da je država na određeni način mogla da opstane, pre svega zahvaljujući mudrom regentstvu kneginje Milice, a potom i ponašanju kneza Stefana Lazarevića prema Bajazitu.

Sant Andreja, Vrdnik, Ravanica, da su bile mošti kneza Lazara, sve je to od suštinskog značaja da se razume, jer suprotno nećete naći, dakle, suprotno gledano, iako su Srbi učestvovali u Mohačkoj bici, o čemu smo govorili, imali veliki značaj u samoj Ugarskoj doba Jagelonaca, ne, nema nikakvog ponajmanje kulta, ali nikakve značajnije recepcije Mohačke bitke, bitke kod Srba kasnije. Sa druge strane, Kosovska bitka je nešto što je ostavilo ogromnog traga. To jeste jedna zaista nepresušna tema. Kosovska bitka, Vidovdan i taj značaj i uopšte koliko jedan istorijski događaj u srednjem veku formira identitet, to su nepresušne zaista teme. Papa Pije II, o kome smo posebno govorili, i despot Đurađ Branković, takođe o kome smo posebno govorili, Papa Pije II jeste, možemo reći, otac i tvorac teze da je u stvari Đurađ Branković izdajnik, što je vremenom evoluiralo u poziciju Vuka Brankovića kao izdajnika. Da li ga možemo porediti sa Jovanom Zapoljom ili sa Frankopanom koji nisu stigli na Mohač? Zaista je teško o tome govoriti, jer jedan takav stav ili takva tradicija nikad nije imala kod Mađara to mesto koje je pozicija Vuka Brankovića imala u srpskoj, epskoj i svakoj drugoj, u ostalom, tradiciji, da je to postalo simbol na određeni način izdaje i jednog izdajničkog ponašanja, iako je u stvarnosti despot Đurađ Branković samo želeo da sačuva despotovinu i u tome je uspeo. Dakle, 15 godina on je gledao svoje državne interese, shvatite ovo naravno isključivo u srednjovekovnom kontekstu. Papa Pije II je pak to posmatrao kroz prizmu krstaškog rata i borbe protiv Osmanlija, ali da, tu je jedna klica teze o izdaji koja je usko vezana za Ugarsko, eto, koja je pak na Mohačku bitku od ogromnog značaja. Ono što je važno i što nije zgoreg pomenuti jeste da je vrlo rano upravo Turbe Muratovo na Gazimestanu postalo i neka vrsta mesta hadžiluka, hodočašća i za muslimane. Kada je u pitanju Mohač, ni mesto Mohačke bitke, ni za muslimane, ni za hrišćane, rimokatolike pre svega, nikad nije dobilo taj sakralni moment. Kosovo ima sakralni moment kako za pravoslavne Srbe, ali i za muslimane, jer Martin Segon, ulcinski episkop, inače rodom iz Novog Brda, piše o muslimanima koji dolaze na, bukvalno na hodočašće u određenom smislu, da se tako neku vrstu hadžiluka, Muratov grob na Gazimestanu, Evlija Čelebija čak dva puta na dva mesta. To spominje, dakle, to je jedan vrlo, vrlo jak odblesak, kult, da se tako izrazim, iako u islamu to ne možemo da poredimo u klasičnom smislu sa geografijom u hrišćanstvu, ali svejedno jedan zaista jak kult Murata I. Sulejman kao takav je preživeo, ne samo pre nego pobedio, imao, i to je tek peta godina njegove vladavine, on je nastavio da vlada još 4 decenije, znamo šta je sve postigao o njegovoj zaista dugačkoj vladavini, od unutrašnjih reformi do Malte, do svega onoga u šta se on bio upleo, odnosa sa Iranom, pa na koncu tu su i Mohačka bitka i osvajanje Budima 1541. Dakle, tu je razlika i u istorijskom trenutku, ali i u nekim vrlo konkretnim događajima koji su onda imali svoju recepciju. Interesantno da se, što se same Mohačke bitke tiče, na mestu postoji muzej od ranije i on i dan danas funkcioniše. Koliko sam čuo, dosta je rađeno po pitanju tog muzeja. Sa druge strane, ovaj gazimestanski ima zaista taj sakralni identitetski značaj, a umetnosti da ne govorim, od Paja Jovanovića pa nadalje. Dakle, vidimo da je ta tradicija zaista bila veoma, veoma jaka.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 6. avgusta 2026. godine u četvrtak našli na talasima 4. kanala Maljevskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, u našoj zemlji daje vlada tropska vrućina. Temperatura vazduha kreće se od 36 do 42 stepena Celzijusa. Nažalost, vrućina nikako da splasne, međutim, ohrabruje vest meteorologa da za vikend se predviđa pad temperatura, možemo očekivati kratkotrajne pljuskove kišu. Ostaje da se vidi hoće li tako i biti. Što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare, dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Pećuje 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o jučerašnjoj poseti delegacije Kancelarije za ostvarivanje Interreg projekata DESI.
1: Svaki put govorimo i mi se radujemo ako nas posećuju predstavnici onih projektnih mogućnosti koje se raspišu, jer nema šta da tajimo, čak šta više imamo šta da pokažemo i da pokazujemo. Zato je i dobra i lepa stvar da nas na taj način posećuju.
0: U Novom Sentivanu nastavljaju se radovi na obnovi parohijskog doma.
2: Nastavljamo i u parohijskom domu radove, što nam je pomogla i civilna organizacija, i sad nastavljamo u hodniku, se meću ploče nove, sad to je trebalo povaditi stare i treba da se betoniše, i tako da se metu nove ploče pod.
0: Govorit ćemo i o političkim pravima Srba u regionu. Naime, u Beogradu je predstavljen izveštaj udruženja Napredni klub o političkim pravima srpskog naroda u regionu za 2025. 2026. godinu, a prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom govorili o Mohačkoj bici. Naime, 29. avgusta u Baranskom gradiću Mohaču svečano će se obeležiti 500. godišnjica Mohačke bitke, pa je to ujedno i povod da pažnju posvetimo značajnom događaju od pre pola veka, nakon kojeg je Ugarska izgubila svoj dotadašnji prvorazredni politički značaj. Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu.